0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Maula Vissere, o Nhaman Pepe, Rádio Moçambique, Munantet, onde o Kufika, Nabaceto, e a Chenyongue Mauriano, Sigo Kumi, Nazishano, Mizumuno, Shipemba, Gordudiri, Makmoira, na matatu pamoja na hawe zarisha hizo vesele watu zinai na mhinda makumashano na zinomwe za kumaulu tisa zora jisinkwenta iseta minutos. Matawiza shano vesele watu ni za tuzaleru na mi zali siri yashia. Temos lá o filho com a Silane Milalehiro, tudo isso, Nimbo.